77 öðruvísi útvarp. Thank you.

977 X977 öðru

0: 77 Exi 977 Öðruvísi útvarp Exi
1: Stop.

öðruvísi útvarp. Exið. 977.

0: bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
3: Við erum komnir til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
3: Komið þið sæl og blessuð.
4: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikið.
5: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
3: Nei.
4: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
6: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: 77. Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
1: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.

0: frískandi. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
0: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
3: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Ef skalti á að skipta máli, sign. Sign.is
7: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: X. Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

0: sjö, öðruvísi útvar.
1: Æsver Festival, þitt festival. Æsver.
2: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á vegli.

0: kristall, það sést.
1: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt hæg.

0: góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
1: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Tommi Steindórs mættur hérna í Fiskabúr X 977 nú á föstu dag, hvorki meira nýja minna. Það er fössari, dömur mínar og herrar, og það er sumar í kortónum, sko, þannig að það má taka gleði sína á ný eftir mikla rigningatíð, sko. Við erum bara að tala um að það er bara sumar sól hérna, föss og laus, sko. Við erum orðið svo óvöndi að hafa sól hérna þetta sumarið, þannig að sko 15 gráður og kannski 5 metrar á sekundu, það er bara svaka bongo, sko, þessar mundir. Maður finnur að líka að það er allir í fríi. Það er enn að fá eitthvað spjall. Nei, ég er út á landið og þessi erlendis og eitthvað finnst mér líka þeir sem eru ekki fríi. Það er svona verið, það sem kannið kalla það að vera að kosta. Það er bara svona verið að komast í gegnum þetta, sko, með lítildi fyrir. Það er ekki það nú. Ég ætlum nú samt að vera þetta til klukkan 12 í dag og það verður meira segja gestur. Því ég held að hann Jón Bjarni, sem er einn af skipuleikendum af Eclipse hátíðinni. Eitthvað í tengslum við Sólmyrkvann, sko. Hann segir okkur bara miklu betur frá þessu. Það eru ekkert maður upp klukkan 10 fast í liðinu svo venlega hérna. Fyrsta klukkutíman og svo rennum við fréttir millir 9 og 10 og ég heyrði þetta nú bara í auglýsingu, þetta lag sem ég ætla að spila hérna fyrsta lag, sko. Ég heyrði þetta í auglýsingu hérna aðan fyrir Reykjavíkumarathonið. Þetta er frábært lag, þetta er íslenska lagið í Serrano þrænunni sem er Fresh, Happy og Max. Þetta er Benson. Þetta er Supertime.

Eriksen er nefnilega svona frekar nettur náttúrulega ekki. Vil ég meina og margir sér taka undir það. Gerði lag með Bubba Mortens, alltaf sé ekki svona 15 ár síðan. Úlfur. Frábært lag. Kannski spilaði bara þetta eftir. Eða það er einnig kerfinu þar að segja. En hún fyrir að hann spyrir rokið. Erlendalagið sær annað þrjönni, áfyrir við hingað. Alice in Chains, Them Bones.

The Strokes Góðan shopping Mikið að spila þetta í bandaríkun Er þetta margust Þegar ég var að hlusta útvarpi þar ytra En þá er að dagurinn í dag aftur á móti Dagurinn í dag 24. júli 2026 og ég ætla svona að renna yfir það helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina og ég held að þessi að gera að byrja þetta bara 1896 því á þessum degi 1896, fyrir 130 ára síðan ára fjóra nunnur sem komu til Íslands og settu staði Reykjavík til þess að hjúkra sjúkum áðu ekki verið nunnur á landinu síðan fyrir siðaskipti Gömlega góð síðaskiptin Við voru áttan 15.6. öld Fórum úr kaþólskri og yfir í mótmælenda En ég ætla ekki að fara eitthvað dýpri í það sko. 1961 Júri Gagarin Fyrsti geimfarin kom við á Keflavíkur flugvelli á leiðsynni til Kúpu Skömmu eftir að hann fór í fyrstu geimferina 82 á Skeiðarsandi fann skipsflagg sem í fyrstu var talið vera flagg gullskipsins Het Wapen van Amsterdam sem fórst þar árið 1667. Í ljós kom að flaggi var þýskum togara frá 1903 og þarna heldum menn að þeir varu komnir í daldi fitt. En svo var ekki. Annars sýnist með þetta nú bara vera orðið tómt sko. Já, hvað, það eru fréttir að Tamil Tígrum, þeir réðust á Bandaranaike, flugvöllin á þessu degi 2001. Ég var líka að tala Tamil Tígrana hérna í gær. En þá eru það bara afmælisbötnin. Og ég ætla að fara á fjöspókina. Gleimdi nefnilega fjöspókina í gær, sko. Ég þá átti nú hann Baukar Sig afmæli, Birnarún Eiríks og Elvar Geir Magnússon. Og óskaði þeim öllum. Til hamingju með dægi Fleiri Amalisböð María Rún Baldurs Maja Baldur sem vann hérna Nú einu sinni á X-Nýjusu Hún á afmæli dag Ari Arnars, Hilmar Jökull Allt eru þetta Amalisböð Og svo var það nú Jennifer López á líka afmæli dag og Viktor Gísli Handboltamarkmaður Karl Malone Og Sigga Beintins Sigga Beintins fætt 62 árinu eldri en Karl Malone Það var þessi 51 að Linvald Golding úr The Specials fættist Hér allir í óttusta rík bara af einu sem er ekki ótt spilað þetta, þetta er skemmtilegt það er nú einu sinni föstur The Message to You, Rudy

okkar rattar og lagið Stressed. Herði, þá var það staðrendin. Og ég kom nú inn á það að hann Karl Malone, hann fættist á þessum degi 1962 og ef ekki að ekki segja svona ósmekkleg staðrend dagsins er svo að ára 1983, tveimur árum áður en Karl Malone fór í NBA-deildina, þá var hann öðru ári í Louisiana Tech, er þá eignaðans barn með henni 13 ára gömlu, Gloria Bell. Og hann hafði engin afskipta af þessu barni, sem var nú síðar frægt, sko. Dimitris Bell spilaði í NFL-deildina, þannig að hann fekk þó skrokkin allavega frá pappa sínum, en það var ekkert mikið meira. Þetta var staðrendin. Þú fyrir við Kajus, settur hörkinn.

0: 977.
1: Já, hæ, Jón Jónsson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
7: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
8: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
13: Langar því göngu ósnortna náttúru? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.

Interpol, See Out Loud. Nýtt frá þeim. Þá er það hljómsveit vikunar og það eru stórvinnu minnir í að hjá vinnupöllum, vaffpallar.is sem bjóðu upp á hljómsveit vikunar, bjóða einnig upp á örugga lausnir svona þegar kemur á framkvæmtum og fleira. Og Gojira var fyrir valinu þessa vikuna og ég á hann búin að tæma katalógin hérna í gær, en smurðið inn tveimur nýjum lögum með hljómsveitinni, nýjum, það er síðan nýjum í kerfinu hérna. Og fyrra lagið sem ég ætla að spila af þessum sem ég setti inn í kerfi, það var lagið sem þeir tóku nefnilega á Ólympíuleikunum á opnunarhátíðinni í París 2024. Það heitir A... Ég ætla ekki eins og að byrja þetta fram, sko, en þetta er alveg epist

Sweet Trash. Sko úr sko ljúfum tónum í rauninni frá hljómsveitinni Sweet yfir kannski aðeins erfiðar efni, en því lík gæði og því líkar gleði fréttir að hljómsveitin Purkur Pilnik sérun bara komin aftur í gang. Tóku að þeir spiluðu inn í búkunum í fyrra eftir að hafa tekið endur komu giggið í smekklesu þarna. Það hafi verið bara jólin 24. Nú gáður út lagið Læknir og svín sem ég ætla að spila þetta fyrir okkur og vonandi verður bara eitthvað gigg. Jú, herðu, þeir eru á flatir, mögulega búnir. Þannig að frábært að bandið sé mætt aftur, þetta er Purkur Pilnik, nýtt Læknir og svín.

0: Exi útvarp. Exi 977. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum, vaffpallar.is.
11: Út að borða helgina á frábærum veitingastaf, Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auð.

hann mun segja okkur svo mikið betur frá því hérna á eftir en ég er að gera núna og er það bara vel. Ég aftur að móti feð bara í Black Keys. Þetta er Little Black Submarines.

Lala leiðin legur sko hasar verða á innipúkanum Versló Klukkan orðin rúmlega nýju ætla aðeins að býða með að fara í fréttapakkan og halda frekar áfram hérna í nýrri íslenskri tónlist Þegar hljómsveitin Harma sem hefur nú verið starfandi sko ég mani að bandi gaf út lagi fyrra allavega Lightless Day Harma voru að gefa út núna svona, já, stutt skífi, þryggja laga Open Wounds and Scars kom út 7. júli síðastliðin og þetta svona það nú ekki að kalla þetta kannski landsliði sko en þetta eru fólk sem hefur verið í öðrum böndum sko Jakob Reynis og Edda Tekater úr hljónsveitinni Angist Atli Hergeirs, hann var í Toy Machine frá Akureyri Sölvi Antons úr hljónsveit sem heitir Smarty Pants sem ég verð bara játa að ég þekki ekki Þau skipa þetta band og ég, svona, ég hlusta á þetta tvisa þrisvar fyrra dag og í gær Þetta er ekki galið sko Þau lýsa þessu sem powerful, acoustic, folk metal grunge band, hvorki meira enn minna Þetta er lagið Unspoken

Ég er bara búin að vera að renna yfir hérna gömulblöð. Ég finn að það var greinilega ekkert merkilegt að frétta þennan dag, sko. Og þetta er náttúrulega gúrkutíð, sko. Júli er gúrkutíð þegar kemur fréttan með ég ætlum bara að fara þá í nýju fréttina.

smá vesen því að HM leikmaður í glannaakstri með kókaðin í blóðinu. Einn af leikmönnum heimsmeistara mótsins í fótbolta skapaði stórhættu í heimalandi sínu og var tekin tvisvar á lögreglun á tveimur klukkutímum. Grunur neyslu fíknefna var síðan staðfestur. Samkvæmt nokkrum fjölmiðlum þar meðal BBC og ABC News fjall ástralski háleikmaðurinn Christian Volpato á fíknefnaprófi en kókaðin fannst í síni hans í tengslu við hefðbundi hraða eftirlit í heimalandi hans. Þessi 22 ára gamli Ástrali spilar með Sassuolo í Serie A Ítalíu og sagður af ekki á 109 km hraða og 60 km hraðasvæði yfir ansakbrúna klukkan 1 nóttina. Þetta var í annað sinn á tveimur klukkustundum sem Volpato var stöðaður fyrir ofhraða næstur og lögreglan ákvaða framkvæmna fíknefnapróf sem sýndi merki kókaín. Í fyrstu var Volpato sektaður fyrir ofhraða næstur og alþjóðlegt ökuskírtin hans hefur verið svift tímabundið í 6 mánuði á meðan beðaður eftir niðurstöðum úr BS-síni sem hefur verið sendið frekar rannsóknar. Volpato kom við sögu í 3 og 4 leikjum ástralegu á HM og var í byrjunarliðinu í 2 þeirra. Þannig að hann kom slokksins í frísko og nýbúið með tímabilið á Ítalíu fer þá beint á HM, loksins kominn í frí og þá var greinlega aðeins prjónað yfir sig. En já, þetta eru fréttir hérna í dag. Skoðum fari við vorum nú að tala hinn ástralska Volpato, förum í eitt ástrals, þetta er Midnight Oil, Bets are

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Back to the Future, Lion King, Hamilton, sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York. Rosa erfitt að velja, Moulin Rouge til dæmis, geggjaðu musical. Fimmiða, já, ég græja. Ha, á þó alla.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og auka hlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

Lóttan Space Station. Sko, ég er að skoða þetta núna. Það eru í stúku. Það eru 20 miðar eftir. Ég er náð að telja það. 20 miðar eftir á Queens of Stone Age stúkumegin, sko. Eitthvað aðeins meira eftir í stæði. En þeir sem vilji sita og eru ekki búin að kaupa ykkur miða á Queens of Stone Age, það er þetta klárast um helgina. Það er nú bara þannig. Queens of Stone Age, þeir eru nú að spila, sko, þetta er one of gig hérna í Evrópu verið störa, en ég heldur sig að taka Asíu og Ástralíu í november, desember. Það er nýtt lag og vonandi er bara meira á leiðinni. Ég er alltaf hrifin af þessu nýja lag Queens of Stone Age, Easy Street.

Þessi hljómsveit mun spila í Bæjarbíó 3. september næstkomandi Dead Sea Apple band sem var starfrækt á árunum 92 til 2002 og lagðist þá í dvala en hefur þó rumska nokkru sinnum á síðustu 20 árum og þeir allar rumska þarna 3. september næstkomandi í Bæjarbíó og ef þið hafið ekki farið þá mæli ég alveg innilega með að kíkja á tónleika Bæjarbíó það bara mjög skemmtilegt við með sérværa þarna 5. sept Bjartmar og Bergri sannir, það var nú ekki leiðilegt svo 10. okt þá voru heiður stónleikar vera að heyra þessa sveit hérna YouTube, þetta er Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Fróðudisko, já, það held ég sér lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðudisko og græjur eitthvað úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
9: Það er bóngóblíða í eigum um helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.

klukkan, hún er bara við það að vera tíu hérna. Ætla að leifa hann að vera tíu ganga í 11. Ég var að tala um að myndi koma

kemur ykkur textuð og þá bara veit ég eiginlega ekki hvað skal gera við miður sko, það var náttúrulega búið að lofa okkur bara að við myndum vakna þetta fyrsta smortni og hér þið bara bóngóðurinn bara fljótlega upp á klukka nýju virðist vera einhver bið á því sko Heimi Karlssonin að alveg trilltur sko ég sá hann þetta við kaffi hotnunni hérna í morgun sko trilltur yfir þessu ekkert að marka þessa helvítis spá sagði hann sko en það ætti á að gera alltaf bara morgun en það er samt bara, það er búið að lækka þetta eins og við erum bara komin í 15 gráðu hittan við höldum bara áfram í heavy metal færum okkur yfir í Iron Maiden núna Fear of the Dark

er spilling. Sigruðu músitilurinnir 2002 og þá voruðu nú bara hvað voruð, 13-14 ára gamlir, eitthvað svoleiðis. 2005, þrem árum síðar, þá kemur einmitt hljómsveit í músitilurinnir, kemur sér og sigrar og þar voru nú meðlumirnir ég held að sá yngsti hafi verið 15 þeir voru svona 15, 16, 17 Jakobina Rína, þetta hér His Lyrics Are Disastrous

0: Kristall, það sést.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Er logn á stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
4: Þegar skalt á skipta máli. Sign. Sign.is.
5: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

lagið Sjáum betur. Þetta er að væntalir plötu sem kemur út í haust, myndi ég halda, allavega þessu ári. Ég var að tala músíktilraunir hérna áðan og ég ætla að halda áfram að spila tónlist eftir Sigurvegar, músíktilraunina. Og Eitthvað Fresko náttúrulega tóku þetta árið 2008, er það ekki, jú. Og 2010 gaf bandið út, erum að tala um, sko, þetta voru bara tvær plötur. Það var ein svona stuttskifa sem við gaf út bara mjög fljótlega eftir runnukeppnina. Svo var að Long Time Listening 2010 og Destrier 2015 og þetta hefði mátt vera alveg miklu fleiri plötur. Hjá þessi bandið, ég ætla að spila eitt hérna af Long Time Listening, Silhouette Palette.

taka stöðu hér. Ramones, I Wanna Be Sedated. Þá sko förum við aðeins harðarefni því ég ætlum að fara í hljómsveit vikunar í búði vinnupalla. Vafpallar.is varist eftirlíkingar, segi ég nú bara. Hljómsveit vikunar að þessu sinni Gojira frá Fraklandi, besta franska þungurokks hljómsveit allra tíma, ég ætla bara að leiða mér að segja það. Og fyrst aðeins á föstudagur þá ætla ég að spila uppáðslagið mitt með bandinu. Þetta er Silvera, þetta er hljómsveit vikunar Gojira.

0: Við elskum þessar hellur
1: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustöðin
0: Við elskum þessar hellur
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardárin 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
6: Sport 24 Útsölulok Götumarkaður Hækkum afslátt af völdum vörum Sport 24
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins

eitt bát hérna Stone Roses, She Bangs the Drums Klukkan eru við það að verða 11 Til yfir ekki bara að vera 11 Ganga aðeins í 12 Við færum okkur yfir í Íslandsvinni næst Það tóku þrenna tólika Í hörpu Fyrir 3 árum síðan Það var alveg ofmat

Klukkan orðin 11, helgin framundan og ég ætla svona aðeins að ég kíkja á hvað er nú svona hægt að gera helgina. Ef þið nennið ekki verið einu höfuborgarsvæðinu þó að verið einu loksins að vera ágættina, þá er nú alltaf einhverjar hátíðir land allt og svona sumar áhugaverðari en aðrar. En helgina þau nennir ekki hangaðið í bænum þá er til dæmis sagt að fara á trilludaga. Það er fjölskyldu hátíð á Siglufirði, útsýni siglingar, trilluball, matur og markaðir, já og margt fleira, segir hér. Bræðslan, Borgarfirði Eystri, hún fer fram núna helgina og verður það ekki alltaf meira og meira eitthvað svona indi dæmi, neini, kalla hvorn heimur er hann. Mærudagarnir á Húsavík, það er bæjarhátíða bestugjörð. Mærudags tónleikarnir alltaf frægir og Barnafjörðu á Bryggjunni, eldur í Húnaþingi, á góðri stund á Grundarfirði. Og svo er það Reykholtsátíðin, tónlistarátíð sem leggur áherslu á klassíska tónlist frá 18. Já, og 19. öld, sko, þannig eins og þú heyrið, það er nóg að gera. Og er það náttúrulega innibúkin. Hann er versló. Ég ætla ekki að fullverða að skrattarnir spila það, sko.

róast nú með árunum sko. Ég náttúrulega en ég búin að horfa aftur á tónlistamennin okkar þegar blöðarinn kíkt á mínus, það alveg frábær þáttur sem ég mæli með því ég vil var mikið rock og roll að þeim sko. Það er verið að snú flesti byrjað að róast Tutti dagsins á sínum stað 11:30 fyrum hingað áður samt Silvason Pickups Lazy Eye

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
1: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
0: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

klukkan er orðin rúmlega 11:30. Hugsið þetta að við verið svona ágætis upphittun bara fyrir tutta dagsins. Ég bóði Bóla Letul og ég hvet fólk til að byrgja sig upp á honum núna helgina. Við ætlum við varans í heavy metal nóðan, Motorhead, Iron Maiden. Þetta er svona kannski meira trass. En þetta er klassik, þetta er Metallica. Þetta er tutta dagsins, þetta er Creeping Death.

Stopp. Syngur James Addiction og ég ætla bara að fara að stoppa þetta. Þannig að hjá mér í dag allavega. Búin að starta vaktin einn og frá því átt í morgun. Ég hveti okkur hlustundur bara til að ganga hrattinn örgulega í gegnum gleðina dyr þessa vikuna. Eða eigi þessa helgina, skulum ekki taka alla vikuna. Göngum hægt en örgulega gegnum gleðina dyr þessa helgina. Ég mættir þetta náttúrulega á mánudaginn. Það er vikan fyrir verslu, áverum að örgulega svaka gýr. En það er králi sem tekur við og stendur vaktan eftir fjögur. Úlfurinn lokar sem síðan mell 4 og 6. Góða helgi!

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldursinni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
6: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
7: Golf í Paradís, Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
8: Veiðisettin færðu í Vesturöst, pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett, Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Þetta hefði geta verið flóknara, Bliss Zero.
10: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
12: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: X977. Öðruvísi út.

0: svo.
1: Það er komin föstudagur, haldi, hvað á ég að lækki svo helvíti, maður, hvað er í gangi að það maður? Maður er að gleyma sér, maður er að gleyma sér í gleðinni, maður. Haldið þessi ekki komin föstur, haldið þið aðeins ekki komin föstudagur, maður. Þetta er alveg að gerast, maður, þetta er að bresta á. Það eru nokkri klukkutímar eftir. Það er að segja, ef þú ert að vinna, ef þú ert í sumarfríi, þá bara good on you, mate. En ef þú ert að vinna, það er bara nokkri klukkutímar. Svo ertu bara komin í helgafinni, maður, og hvort sem þú ætlar að fara í útilegu eða bara fara á djamminir í bæ, maður, eða fara heim og glápa á eina góða mynd, maður, þá bara segi ég go for it, maður. Ég ætla að vera hérna, Králi heiti ég og ætla að vera hérna, ég er alveg, maður er í tómurugli, maður. Králi heiti ég, Kitty Králi, oftast kallaður, og ætla að vera hérna til fjögur í dag. Til fjögur í dag með þér, kæri hlustandi, spila góða músík númer 1, 2 og 3, maður, og við verðum að spila einhverja góða partí tónlist, maður. Það er nú fössari, það er fössari, maður, þegar maður er hérna á föstu, þá verður maður aðeins. Maður verður aðeins, það er engin vellingatök, það er engin vellingatök. Við leifum okkur heldur betur, maður. En já, það er bara með músík, númer 1, 2 og 3. Ég kem síðan með eitthvað, ef ég finn eitthvað, ég var nú að reyna að finna eitthvað hérna og það er nú eitthvað lítið að frétta. En það er nú samt kannski eitthvað.

ef það er eitthvað merkilegt, merkilegt svona í rock sögunni, þá skal ég koma inn á það og láta ykkur vita alveg í það snarasta, maður. En eigum við ekki bara að fara að byrja þetta? Eigum við ekki bara að fara að byrja þetta? Það er nóg komið af blaðri, maður, og er þá ekki bara að gera að fara í smá föstudagsfíling. Hérna er hljómsveitin The Prodigy, margfaldir Íslandsvinir, og við skulum byrja þetta með látum. Hérna er lagið svakalegt lag, lagið Wild From.

Heldu betur lætin maður Þetta er ljónsetinn Múr og lagið þeirra Frelsari Þessi strákar ætla nú heldur betur að telja í á morgun maður Þeir verða á Rocky Reykjavík á Dillon Ásamt Brain Police auðvitað Kom nú inn á það í gær að Brainarnir er að spila maður Og það er að gera fara maður Fara á morgun, skella sér á Dillon Eða bara eitthvað maður, það er nú að gera nýr í bæ maður Það er nú að gera Við það duft verður þetta líka, drungi maður Hvað er ég að gleyma ykkur? Er ég að gleyma ykkur? Ég er örugglega að gleyma ykkur En það verður helvítis harka maður á Dillon á morgun En ef ekki bara halda áfram, halda þessari keislu gangandi maður Ég ætla að fara í mína bestu konu þessa dagana Það er auðvitað ofurtöfarin í mínum bókum Hún Violet Groll, dóttir hans Dave Groll maður Eplið fellur ekki langt frá eikinni eins og þið segja í kvæðinu maður Hérna er eitt lag af hennar nýjustu plötu Fyrstu plötu, ég er alltaf að segja nýjustu plötu Hennar fyrstu plötu maður, ég algjör að ruglið maður Þetta er góðu föstar Það er góðu föstar í þessu maður, þetta er lagið Bug in the Cake

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
2: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyrar völlur, laugardagurinn 1. ágúst. Neyðarsala, tix.is.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
5: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
6: Útsölulok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
7: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
9: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
10: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Við erum örugg með Durex. Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
14: Exit 977. Öðruvísi útfang.

Settu betur keislan á okkur núna, maður. Og það veitir ekki af. Það veitir sko ekki af á svona föstu dögum eins og þessum, maður. Við verðum að keyra okkur í gang fyrir helgina, maður. Það er ekkert annað í... Það er ekkert annað fyrir stafnum, maður. Ekkert annað, maður. Og þetta var auðvitað. Hljónsveitin, þetta er fössari maður, þetta er hljónsveitin Elbó, eða var hljónsveitin Elbó sem var að klára af hérna og lagði Grounds for Divorce. Ég hef alltaf opbóðslega gaman þessu, vonandi hafði þú gaman þessu líka, en það var að poppa bara upp í hausina með núna, maður, og ég var að leita því og heldur að hafi ekki verið inn í kerfinu, maður. Eigum ekki að fara, það er nú það var nú ekki langt síðan er ekki bara eitthvað nokkra viku síðan nýja Jackass myndin kom út hann að hvað hét hún aftur, ég man ekki hvað hún hét, hét hún bara Jackass, Jackass Forever, það var hérna, það var myndin sem kom á undan, maður, hvað hét þessi nýja Jackass, má ég svo, Jackass 2026 Best and Last heitir hún, ég er nú ekki búin að sjá hana. Þetta er voða svona eitthvað þeir að fara yfir farin veg. Það er mikið, ég er búin að heyra svona fólk tala um þetta, það er mikið um svona það er að sína svona gömul atri, er það svona að fara memory lane, er það going down memory lane, eins og þau segja, strákandir, eins og, ekki strákandir, eins og fólk segir bara. En þessi mynd er nú að fá ágæti stóma hérna. Ég sé hún með 87 á Rotten Tomatoes, það er nú helvíti fínt fyrir svona fíblagang, fyrir svona bölvaða fíblagang. En þeir eru náttúrulega bara orðnir svona, þeir eru komnir, orðnir háir í aldri, þeir eru orðnir háir í aldri, þetta er ekki allt menn sem eru orðnir 50 og eitthvað gamlir. Það er því er ekkert að vera að láta eitthvað bomba einhverju nauti á skallan á sig, maður, og láta það stanga sig og ég veit ekki hvað og hvað, það eru orðnir allt og gamli fyrir það, maður. Þeir eru líka, ég heyrði einhvers þar að Johnny Knoxville er búin að fá svo mikið heilarhristingum að hann bara má ekki við meira kallgreið. Það er bara svo leis, maður, þetta er nú meira rugli, maður. En bara svona því að ég fór að hugsa Jackass og alltaf, þá langaði mig að fara í hljónstina CKY sem er trommarinn í CKY, eða sá sem var trommarinn, hann Jesse Margera, hann er nú bróðir Bam Margera. Og CKY var náttúrulega sko svona for það er svona pre-Jackass CKY, þeir voru náttúrulega Bam Margera og vinir hans, þeir voru að gera svona vídeo, þá héti þetta nú allt bara CKY, eftir hljómsveitin hjá bróður hans. En nóg það, ef ekki bara fara í stærsta lagið þeirra, hérna er lagið 96 Quite Bitter Beings, hérna CKY.

eru frændur okkar maður, það eru strákarnir. Það eru strákarnir í Entombed og lagið Damn Deal Done. Og við erum sko heldur betur trucking núna maður. Við erum svo trucking like there's no tomorrow. Og en við verðum að hafa smá balans á þessu. Það verður að vera góð balans á þessu. Við megum ekki alveg farið fram úr okkur. Alveg farið fram úr okkur. Þannig að ég ætla aðeins að róa þetta niður. Aðeins að róa þetta niður. Við erum bara að búa mikið læsingur. Þetta var fyrsta klukkutíman maður. Og það er nú bara gaman. Það er bara gaman. En það er nóg eftir. Það er nóg eftir maður. En við skulum aðeins að róa þetta niður. Hérna er nú Íslandsvinir. Ég getum bara að votta það. Ég fór á þessa hljómsveit þegar þeir komu til Íslands. Spiluðu hérna í hérna Vodafone höllin. Ég veit nú ekkert hvort þetta heiti Vodafone höllin ennþá, en þarna í Hlíðarenda, þarna Valsheimilið og allt það maður. Hljómsveitin Alt J kom hérna árið. Ég man nú ekkert hvaða ár það var. Það er bara so sorry, ég man ekkert hvaða ár það var. En hérna er eitt af þeirra frábæru lögum. Hérna er lagið Every Other Freckle.

0: 977 öðruvísi útvar. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Já, það ekki eins mikið mála að komast þangað núna eins og var. Já, já, byrjum með ísbrjóti og svo þetta vélsleðar en hundasleðarnir alltaf skemmtilegri. Ok, byrjum á Norðurpólnum og tökum svo suður bara í framhaldinu. Hvað þið mörg?
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
0: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
2: Viltu bjóða

0: nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.

er partí á okkur núna, maður. Það held ég nú, maður. Þetta er ljónsveitin Inspector Spacetime og þetta lag er sko íbúið að vera í uppáhaldi mér bara frá því í fyrra. Þegar ég heyri það í fyrst skipti, heyri það hjá okkar manni, Óla Dóra, Straumsmann, hann spilaði þetta. Ég var eitthvað á rúndinu, maður, heyri það alltaf í þættinu hjá honum að eitt mánudagi, maður, og það var ekki aftur snúið þegar hann spilaði þetta, maður. Lagi Catch Planes, djöfull sem þetta er gott, maður, En... ég sé hérna eina skemmtilega frétt eða svona skemmtilega, ég er hérna á svona music history síðu og það er svona, maður er að skoða hvað er búið að gerast en á þessum degi árið 1999 og það er sko, það var þriðji dagur Woodstock hátíðarannar árið 1999 sem fór fram hérna á Griffiths Air Force Base. Það eru nú örgla margir sem eru með þetta á hreinu því að það kom þarna skemmtilega heimildamynd þarna á Netflix, ég man nú ekki hvena það var, fyrir einhvernum 2-3 ára síðan og það sem var verið að fara yfir þetta allt saman og hvað þetta var mikil klikkun, maður. Ég, sko, maður hugsaði ást svona áður maður vissi hvað þetta var mikil klikkun, bara djúlega, maður verið til að vera alltaf Woodstock, maður. En svo svona, þegar maður er komin á eldri ár og maður sá þess að heimilda minn bara, maður bara, nei, ég hefði ekki verið til að vera hana. En já, það var hérna, þeir voru að rukka allt og mikið fyrir vatnið, maður, og öll klósetni voru stífluð, maður, og það var semst á þessum degi, þriðja degi Woodstock-hátíðarinnar á þessum 24. júli, þá voru Limp Bizkit að spila. Og þegar þeir félagar töldu í lagið Breakstuff, þá var það allt vitlaust. Það voru bara riots, maður, og voru slagsmál og fólk var að slasast og ég veit ekki hvað. Og það bara endaði með því að fólk bara, það var bara að vera kveiki, maður, og rúst öllu, maður, það var allt vitlaust. Og þetta kemur náttúrulega allt fram hann í þessari heimildamynd. Þetta var alveg klikkað, maður. Þeir náttúrulega bara að þetta hefur verið einhver klikkunni, maður. Ég hef ekkit mikið til að vera hana. Ég hef ekkit verið til að vera hana. Auðvitað var frábæra hljómsveitar að spila hana og allt það, en þetta hefur ekkit verið gaman, maður. Ekki neitt. Frekar 69 Woodstock, maður. Any day heldur 99 Woodstock, maður. En ef ekki bara að fara í Limp Bizkit, hérna er lagið sem gera allt vitlust. Hérna er lagið Breakstuff.

0: sekundu, sko. Já, það heldur sig lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaupa eitthvað svona iðnaðar fróðu disco græjur eitthvað þar úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sér lambakjöt næsta sumar sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir 2 ár.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
7: Ef skalti á að skipta máli, sign. Sign.is
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
0: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

eru Sigmen, það eru Sigmen alveg kakalagú. Og nýjasta frá þeim, eitt af nýjastu frá þeim, lagi eldurinn. En ég sá núna daginn að bíómyndin, eða stórmyndin, ekki bara bíómyndin, stórmyndin, Aliens, hún á 40 ára afmæli í ár. Sú svakalega mynd, auðvitað varð sú mynd náttúrulega Aliens, sem er náttúrulega framhaldsmyndin auðvitað af Alien. Aliens var alveg svakalega stór maður. Býtu, hvenær kemur hún, hvaða dagsetningu, er ekki meina dagsetningu á henni eða? Það stendur bara 1986, það er ekkert neinn dagsetning ás. Hún átti bara ammali fyrir nokkrum dögum síðan, maður. Hvað er í gangi, maður? Hún átti bara ammali á laugardaginn seinasta, maður. Bara fyrir tæpri viku síðan, maður. Og þetta er náttúrulega bara svakaleg stórmynd. Og það lítur að vera. Mér minnir að ég hefði nú séð að það var... átti ekki að vera eitthvað svona ammælis sýningar á í einhverjum af bíóhúsum Reykjavíkurborgar. Var það ekki? Jú, er það ekki, ég held að. En ástæðan fyrir að ég fór nú að tala um þetta, ég var eitthvað aðeins að grúska inn í kerfinu hérna, skoða lögin maður, finna eitthvað góð lög fyrir okkur. Þá sé ég hérna lag með John Grant sem heiti Sigourney Weaver og ég bara heyrðu maður. Og það bara vildi svo skemmtilega til að Aliensmyndin á 40 ára ámali. Og auðvitað, hún fer með aðallutverk, engin önnur. En Sigourney Weaver, maður, við þekkjum þetta, maður. Hún er Ellen Ripley, maður, allir, að vita þetta allir, maður. En mér ákveða bara svo að spila fyrir þetta lag með John Grant. Ég rendi í aðeins inn í gegn. Þetta er fanta gott, eins og ég kom inn á það, við verðum að hafa balans á þessu. Það verður að vera balans, við erum að fara svona upp og niður, sko. Aðeins á róa okkur niður, svo kemur keislamaður, ekki hafa áhyggjur af þessum maður. Hendur John Grant.

0: sjö.
1: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
2: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
5: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
7: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
9: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
11: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

Þetta eru þetta Kajus og lagið 100 Degrees. Svakalega gott maður, er þetta ekki af Sky Valley? Er þetta ekki af Sky Valley? Er þetta ekki? Nei.

Jú, ég held það. Ég held það, ég vona að ég sé ekki að fara með náttmál. En það er plata sem að á afmæli í dag. Það er plata sem kom út á þessum degi 24. júli árið 2001 maður. Takk fyrir túkall, það er að langt síðan. It's been a day and a half since maður. Það er orðið langt síðan maður. En já, það er platan Bleed American með hljómsveitinni Jimmy Eat World, fjórða stúdíóplata hljómsveitinni Jimmy Eat World. Og hún var gefin hann út. Ég sé hérna að strákanir í Jimmy Eat World, þeir þurftu að breyta nafnið, sem að platan var endur útgefin þarna seinna árið 2001 eftir 11. september árásirnar. Þá þurftu verið að breyta nafninu bara, þeir breytu nafninu bara yfir í Jimmy Eat World, þannig að platan hét bara eftir bandin. Og það var ekki fyrir en 7 árum seinna, árið 2008, þegar að platan var loksins gefin út, aftur endur útgefin með upprunalega titlinum. Það hefur náttúrulega ekkert farið rosalega vel í kannski í Amerikanan að vera að það væri plata sem myndi heita Bleed American á þessum tíma. Þetta hefur náttúrulega verið, þetta var náttúrulega alveg ræðilegu tími fyrir Amerikanana maður. En þetta er náttúrulega bara frábær plata. Ég vissi nú ekki að þetta væri fjórða plata þeirra maður. Ég held þetta hefur bara verið að því að þú ert með alveg hérna, þú ert með svakaleg lög, hvað er í með þetta, hérna er þetta. Þú ert með náttúrulega Bleed American sem er upp bara titillagið. Svo ertu með The Middle maður, það er náttúrulega svakalega vinsælt Sweetness maður. Og svo bara, já, ég hef nú ekki hlustað á þess að plötu því þannig að ég veit nú ekki, en hún er örgulega mjög góð allavega með að vissi, eitthvað svona lög sem eru heyrt, þá er þetta örgulega bara gott rock og roll maður, að ekki ágjur af þessu maður. En ég held að plata þetta væri svona með fyrstu plötunum, er ekki fjórða plata maður. Já, þetta var auðvitað svona fyrsta sem maður heyriði með þeim, eins og Middle maður, það var fyrsta sem maður heyriði með strákunum í Jimmy Eat World. Má ég svo hvaða plötur eru á undan hérna maður, má ég nú sjá, hvað er inn í með þetta, er í með þetta allt í ruglið hérna? Já, það er hérna, já, fyrsta platan kemur á 94 maður, djöfull er þið búin að lengja að maður, svo 1.96, 1.99 og svo, já, og svo hafa þið nákvæmst að brjóti í gegn maður, þeir hafa orðið mainstream með Bleed American. En, já, Jimmy Eat World maður, gott band, þeir eru nú ennþá starfandi held ég, já, búin að vera að maður síðan 93 maður, það er nóg eftir í þáknum maður, nóg eftir. En, já, ennþá nána sömu meðlimir maður, það er bara einn hérna past member maður, djöfusis harka. En nóg um það, ef ekki að fara bara í titillag þessarar plötu, hérna er Jimmy Eat World, lagið Lít Amerika.

krökkunum í Wet Leg. Þetta eru þetta lagið þeirra Pokémon. Afskaplega mjúkt og þægilegt og eins og við erum búin að koma inn á maður. Við verðum að hafa balansin á þessu maður. Við verðum að róa okkur niður og svo förum við bara búm, bara beint upp aftur maður. Alveg spinningaláði maður. Fyrsta enn og fössari. Fyrsta enn og fössari, þá verðum við að vera svolítið spinningaláði líka maður. Og ég ætla heldur betur að fara í spinningal brjálalaga núna maður. Lag sem ég hef virkilega gaman af og á heldur betur vel við maður. Að koma verandi fössari maður, það er að koma helgi, á heldur betur þetta lag vel við. Því að titillin á bara vel við helgana maður. Þetta eru auðvitað hljónsveitin Yes og þetta frábæra lag heitir þessu frábæra nafni Date with a Night.

0: 977. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Það stendur í beggja stafa tölu og lögudaginn eða sko potturinn sko. Ég veit ekkert veðrið. Við erum ekki alltaf vel til minninga. Lotto, leikurinn okkar.
3: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga við 178.
4: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
7: Er logn á Stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
9: Time to laugh.
10: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María.
11: Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
12: Something like that, yeah.
13: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Það Turnstile Turnstile flokkurinn maður Og lagið Holiday Þetta var nú heldur betur vel við líka maður Þetta nafn Holiday maður Það að koma frí Það að koma frí maður Og ef þú ert að fara í helgafrí Það ertu bara að vera helgafrí Ef þú ert í sumafrí maður Þá ertu bara on a motherfucking holiday maður Djöfullin held ég maður En Eigum ekki að heldur betur að skrúa upp í græðinni núna maður Núna ætla ég heldur betur að fara bara algjörlega overbort Ég ætla að fara alveg overbort núna maður Klukkan orðin hálf þrjú hérna, hún orðin hálf þrjú Þannig að það að gera að fara að skrúa vel upp í þessu maður Hýta okkur vel upp fyrir helgina maður Við ætlaum alveg að fara off the rails núna Við ætla að fara í hljónstina Knocked Loose Og lag með þeim sem algjörlega snældu við Algjörlega snældu við Hérna eru þeir félagar Og lagið Blinding Faith

er gott amerist. Það er gott amerist rock and roll eða svona post grunge eins og maður ef maður ætlar að vera eitthvað technical ef maður ætlar að vera eitthvað technical. Þetta voru þetta strákarnir í Puddle of Mud og lagar, sko, ég verð nú að vikuna það er, ég hef nú ekkert mikið hlusta á Puddle of Mud en það eru þú allavega svona, það eru nokkur lög sem maður sem eru helvíti góð með eins og til dæmis þetta lagið Control mér finnst það alveg helvíti gott og svo hérna annað lag sem er ekki alveg af gamalt það er ögn nýrra en samt þú veist, þetta er allt síðan hann aldamótin maður, þetta er orðið alveg það gamalt að lagið Away From Me ég hef alltaf haft helvíti gaman af því lagið líka maður en auðvitað hann hann söngvari í Puddle of Mud maður, hann fó bara því miður illa messi kall greið alveg ekki sjón að sjá kallinn maður í dag maður, alveg hræðilegt eins góður og hann var maður og fallegur, og þetta fallegur maður því líkur myndar drengur maður en ef ekki halda áfram í smá æsing hérna eru okkar menn sem eru alveg á leiðinni maður það er svo stutt í það maður we can almost taste it maður hérna eru Queens of the Stone Age og lag af plötunni Lullabies to Paralyze hérna lagið Medication

0: 977
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
2: Æði, hluti af fjölskyldinni Góa
3: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralrefin í Ástralíu en það líka mælt með Sviss og Nami beðumörkin í Namibíu og... Ok, ok, ég bók ykkur á Rio. Já, og alla hérna staðina.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
6: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Yeah!

eru strákandir í Helicopters Nikki Andersen maður, Andersson, ekki Andersen, Andersson, ég manna ekki maður Trommarinn knái, var auðvitað trommar í Entombed, hvað það ekki að vera hætta þessu? Já, þarna Var auðvitað trommarinn í Entombed en stopnaði síðan þetta band þegar hann hættir í þeirri hljómsveit Á, hann ekki á trommunum þarna maður Hann hann bara að syngja maður og spila á gítarinn maður alveg eins og vindurinn maður Þetta óbúslega gott. Það mikill föstur í þessu lagi, ég var að aukjöna. Það mikill fössari maður og ég vil þakka Adda í sólstöðum maður, Aðalbjörn Tryggvason maður, það var hann sem komur á bræði við þessa hljómsveit maður, því líku meistari maður. Það kann honum mikla þakki fyrir. En ef ekki bara að fara í smá meira rock and roll, ég ætla að fara hérna. Ég veit ekki hversu oft ég ætla að spila þetta lag, en ég gleymi því alltaf. Maður er með svo mikið að hugmyndum og hlutum sem maður ætlar að gera þegar maður er inn í loftinu en maður gleymir síðan bara um leiðum að lappa reyndin um hurðina þá gleymir maður öllu, gersamlega gleymir öllu maður en maður reynir bara að gera það þá dagana, næstu daga maður, daginn eftir það eða hvað það er maður en já, lagið sem ég ætla að spila og hef alltaf ætlað að spila í svo langa tíma það er með hljómsveitinni Continuum og hún er nú örugglega kunnug X hlustendum það mikið að lögum hérna sá ég í kerfinu með Continuum og voru lengi vel maður hvenær þið stopnaði 2007-2008 já, nú eru orðið svolítið gamlir en nýjasta sem við eigum frá þeim heitir Hafið Logar og það kom þetta ekki hvað 2021-2022 þannig orðið nokkur ár síðan en afskaplega gott, enga síður. Hérna er Continuum.

er hljómsveitin Church House Creepers og ef eitthvað lag á vel við á föstu degi þá er það heldur betur þetta lag og þessi hljómsveit og þessi plata. Þeir eru bara, þeir eru föstu dagar í mannsmynd, þessir, þessi hljómsveit. Og ég spilaði þetta náttúrulega í gær, nei ekki í gær maður fyrir ekki á miðvikudaginn. Ég spilaði þetta á miðvikudaginn og... Mátti bara til með að spila þetta aftur núna á föstudegi. Þetta svona rifjaðast aðeins upp fyrir mér. Ég var aðeins búin að gleyma þessu. Og það má ekki, það má alls ekki gleyma þessari hljómsveit. Alls ekki neitt. Því að þessi hljómsveit var alveg spinnigal góðmaður. Og platan, ég ætla að koma inn á það aftur. Ég kom inn á það með ykkur daginn. Ef þú ert ekki múin að hlusta á plötuna part, From Party to Apocalypse frá þessari hljómsveit, þá bara, þá ertu að missa. Bara do yourself a favor og hlusta á hana. En ég ætla nú að fara bara í halda áfram í svona partí, góðu partí í maður, það er nú ekki mikið eftir að þessi hjá mér, svona, cirka bát hálftímið og svo. Þá erum að gera, aðeins að halda kýrtum gangandi maður, ég ætla að fara í hljómsveitina Volcanova og það er nú sami trommari í þessum tveimur sveitum, Church House Creepers. Og í Volcanova, það er engin annar en dagur maður, dagur allar maður, þvílíku, trommar, extraordinær maður og sko ekkert síðri söngværi maður, það má ekki gleyma því, hann er rosalegur, rosalegur söngværi. En förum í hljómsveitina Volcanova, hérna er lagið No We

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Já, það er ekki eins mikið mála að komast þangað núna eins og var. Já, já, byrjum að ísbrjóti og svo er þetta vélsleðar en hundasleðarnir eru alltaf skemmtilegri. Ok, byrjum á norðurpólnum og tökum svo suður bara í framhaldinu. Hvað er þið mörg?
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
5: Já. Af hverju ekki?
4: Felix með öllu.
6: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
7: Hvernig væri að með þú?
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
9: Lúkið er ekki klárt fyrir en skaltið er komið. Sæn, sæn.is.
10: Ertu að gæsa eða stegja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
14: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
15: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

Haldið að sé læti í strákonum maður að held ég nú Það gamalt, það early days Hoffmann maður Þarna voru þeir alveg ungir og alveg spinningala er að því maður Þetta var þetta lagi Dirty Julie, ég voru eitt að því fyrsta sem maður heyrði með þessum strákum Vestmanningunum kná upp Alla var fyrsta sem ég heyrði, maður alltaf þetta þessar bassalínu maður Bum, bum, bum, bum, bum, bum, svakalegt maður Alveg gessala sprengt í keilunar í bílnum maður Vá! En... Ég ætla bara að segja þetta gott í dag Búið að vera alveg afskaplega Gaman að vera með ykkur á þessum Föstu degi Og ég verð hérna Ég verð nú hérna aftur á morgun Ég verð hérna á laugardaginn maður ég er alltaf á laugardaginn maður reynir nú alltaf að vera á laugardaginn Ég veit nú ekki alveg hvernig það verður Verslumahelgina, kannski maður taki sér alltaf Eitt laugardagi frí Veitir nú ekki af maður En ég verð alltaf hérna á morgun Og svo kem ég hérna aftur alveg galva skur á mánudaginn maður verð með ykkur út næstu viku maður bolli allar að vera í fríi kemur feskur eftir vesló maður eins og nýr maður en bara þangti þá segi ég takk í dag verið góð við hvort annað og góða helgi í guðanabænum eigin og góða helgi maður það nóg að gera maður gerið eitthvað skemmtilegt maður ef ég þekki ykkur eftir þá gerir þau eitthvað skemmtilegt maður aðskiptir í bara að gera eitthvað en bara þangu til næst og nei, ég má ekki gleyma maður við ætlum að enda þetta hér Þetta er hljónsveitin The Prodigy og lagið þeirra Time Bomb Zone bara þangu til næst Crowley out

977 Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró

0: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
1: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spaghetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
2: Já, akkur ekki.
1: Felix með öllu.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á Einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
10: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Exit 977.

þetta er svo gott lag Something in the Air heiti lagið og gamli Thunderclap Newman slagarin Hljóstin Dík að flytja þetta en forsprakið þeirra sveitar heiti Scott Hackwith og maður, producent sem unnið með mörgum allan nokkrum íslensku sveitum ég heiti Ómar Úlfur, síðan þess að Ómar komin að stað hér á X-inu 977 á föstudegi og þú veist hvað það þýðir

Árið 2003 sópaði Johnny Casti sig velanum á MTV velanaháttíðinni fyrir sína útgáfu og myndbandi við lagið hört þetta gamli Nine Inch Nails slagarinn en þessi útgáfa Johnny Cast fyrra lagið í klassiku tönninni árið 2019 fór íkoníska myndbandið við Bohemian Rhapsody yfir 1 billion áhorfenda og hlustenda á YouTube

0: Hér er það mætt í öllu sinni veldi umferðala dagsins á Exinu 97 Til enga þeim eitthvað sem eru í útilegu því að það geta verið læti allan daginn og allan óttin á tjaldsvæðum Þetta nú það sem að margir íslendingar dýrkot á Það að ferðast landið í miskoðu verði og veðri og njóta lífsins
1: Öðruvísi útvarp Exinu 97
2: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarda Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum Amerikan bar, Austurstræti Niðurskori græmmeti Ekki gleyma ítífinni Voga ítífa, gerir allt betra
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is
5: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
6: Í áskrift hjá Sólbaðstofun Smart getur þú komið einu sinna dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofun Smart
7: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði Terra Skiljum ekkert eftir.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
13: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Exit 977

Já, sumar, við meðum ekki glemma því þó að veðrið, já, það nú að batna hérna. Hættum að tala veðrið, þetta voru, var Beck og lagið Sex Loss. Hér í síðan settinum ómarðið vaksíns eru næstir. Búin að duglega að spila þessi strákar undanfarið.

0: 977.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Kristall. Það sést.
7: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
8: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: X 977 Öðruvísi útvar

Tjón og Pól, Dópmenns Djönni heitir þetta Feiki vinsælt hér á XM9 Sussuð og titillin sinni smá, það pínu Niður erum að þetta innum að vandi erri þetta, kannski er þetta Dóperman Kannski er þetta fjallarit hund, hver veit, hér eru The White Stripes, manstu

0: Rápaðslag Ossi Osborn, Dreamer á XMU 977 Hér handan skilabóða, botlaði að mjús, höll tóra Þetta rétt að byrja
1: Öðruvísi útvarp XMU 977 Gefðu þér tíma, bóli, léttöl
2: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér Mætti ykkur ekki ártónsbrekkun á hann Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura og ferli í götun ykkar Létt á vita að eruðu burtu helgina Hafða gott í sveitinni
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf bóða undan sér Treyðu þig fyrir tjóni Vís

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Útsalan er byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu

betra með Pepsi. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is. Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Í dag eru unglingar að hlusta kannski á Nirvana og hugsa rosalega gömul sveit. Þetta er, þú veist, þetta er svipað þegar ég var að hlusta á Bítlana 1995. Það ótrúlegt hvað tíminn afbakast og verður afstæður þegar maður eldist sjálfur. En ég heiti Ómar Úlfur, ég verð nú líklega hér aftur eftir helgina. Ég segi bara takk fyrir mig í dag og góða helgi, hér á Hoffmann.

0: 977. Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Vistvænni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
3: Kristall, það sést Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
6: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegur 178.
7: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
8: Þetta hefði geta verið flóknara, Bliss Zero.
9: Út að borða helgina á frábærum veitingastað, Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
10: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
11: Þetta verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
10: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera menn.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
3: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegi 182 og Smáralind.
8: Rifflaðir, dottvottir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
9: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
12: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
11: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
13: Mamma mia.
14: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
0: Exið, öðruvísi útvarp.

0: sjö. Öðruvísi útvarp. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta gala matseðir og heimsklassa tónleika á samt stórskotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
2: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
8: Nú er tækifærið að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, þegar ég 182, Smáralind, epli.is.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
11: Sumariði tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Yeah.

0: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki Ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá einhverja spúki gaura á ferli í götun ykkar. Lét á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
6: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
10: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánar

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Gleði, keppni og samvera Fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á úlningalandsmóti UMFI og sögurkrökkum Hlökkum til að sjá þig Skráðu á UMFI.is
2: Æsver Festival Þitt festival Æsver
3: Við erum örugg með Durex
4: Útsölu lok Hækkum afsláttin af völdum vörum Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun
7: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Lúkkið ekki klárt fyrr en skattið komið. Sign, sign.is.
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: City of Joy, gerið ykkur klátt!
1: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröngrabbit, Austurstræti 3.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
1: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á UMFI.is.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
5: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Exit 977.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þarft áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
3: Það stendur í tveggja stafa tölu á laugardaginn eða sko potturinn sko. Ég veit ekkert veðrið. Veður ekki alltaf vel til minninga. Lotto, leikurinn okkar.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar. Það bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: Exit 977 Öðruvísi útvarp
1: Innipúkin er í Reykjavík vestunumannahelgina Tryður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin Bara gaman
2: Þið sem komu hér í kvöld
3: Vorandi skemmtið ykkur vel
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
5: Besti tíminn til að skrá sig núna Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
7: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
10: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Vertu hressdaginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: X, 977

0: Exi útvarp. Exi 977. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Bóli og Appelsín kynna
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadion tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
0: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Öðruvísi útvarp.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan. iPad og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
8: Ekki. 977.

0: Eclipse veitir stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is. Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Eldvarnarhurðir, Ídex.
5: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
8: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi.
8: Það
7: er alvöru guga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
9: X. Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

0: 7-7-7. Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: X5